دل ول پیار وار شاگرد فلم کا یہ نغمہ محمد رفیع صاحب اور لتا جی کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر. اور اس بہت خوبصورت محفل میں, یعنی ہر سنگار کی بہت خوبصورت محفل میں, سدا بہار گیتوں کی محفل میں ہم حاضر ہیں آپ کے دل کی باتوں کو لے کر بہت خوبصورت نغموں کے ساتھ. اس دلکش محفل میں اب بات اپنے دور کی ایک بہت خوبصورت اور جذباتی فلم کی. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہندی سنیما کی ایک اور ایسی ہی کالجئی فلم کی جس کے گیت, سنواد اور ابھینے آج بھی درشکوں کے دلوں میں تازہ ہیں. یہ فلم ہے آندھی, اور یہ فلم آئی تھی 1975 میں. فلم کا نردیشن کیا تھا شبدوں کے جادوگر گلزار صاحب نے, اور مکھ بھومکاؤں میں نظر آئے تھے ابھینے کے دھنی سنجیو کمار صاحب, اور ان کے ساتھ تھی بنگالی ابھینیتری سچترا سین. آندھی کی کہانی راجنیتی اور پریم کے بیچ جھولتے ایک رشتے کی کہانی ہے. آرتی دیوی ایک سفل اور لوکپریہ راجنیتا ہیں. چناؤ پرچار کے دوران انہیں ایک ہوٹل میں ٹھہرنا پڑتا ہے. سنیوگ سے وہ ہوٹل ان کے پتی جے کے کا ہوتا ہے, جن سے وہ ورشوں پہلے الگ ہو چکی ہوتی ہیں. سالوں بعد ہوئی یہ ملاقات دونوں کو ان پرانے دنوں میں لے جاتی ہے جب سپنے, پیار اور ساتھ جینے کی تمنائیں تھی, لیکن وقت اور خواہشات نے ان کے راستے الگ الگ کر دیے تھے. فلم بہت ہی خوبصورتی سے یہ سوال اٹھاتی ہے کہ کیا سفلتا کی اونچائیوں پر پہنچنے کے بعد بھی رشتوں کی گرماہٹ برقرار رہ سکتی ہے. آرتی دیوی کی بھومکا سب سے پہلے پرسدھ ابھینیتری ویجنتی مالا جی کو آفر کی گئی تھی, لیکن انہوں نے یہ بھومکا سویکار نہیں کی. حالانکہ بعد میں انہوں نے مانا کہ آندھی ان چنندہ فلموں میں سے ایک تھی جنہیں نہ کرنے کا انہیں ہمیشہ افسوس رہے گا. اور جب انہوں نے یہ کردار ادا کرنے سے منع کر دیا, تب اس کے بعد گلزار صاحب کو یاد آئی بنگالی سنیما کی سپر اسٹار سچترا سین. دلچسپ بات یہ ہے کہ کئی سال پہلے دونوں ایک فلم پر ساتھ کام کرنے والے تھے, لیکن کچھ مت بھیدوں کے کارن وہ پریوجنا شروع ہی نہیں ہو پائی تھی. آندھی کے لیے جب گلزار کولکاتا پہنچے تو سچترا سین نے بنا کسی شرط کے فلم کے لیے ہاں کر دی. اتنا ہی نہیں, انہوں نے وعدہ کیا کہ اس بار پٹ کتھا میں کوئی بدلاؤ سجھانے والی وہ نہیں ہے, اور انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور پوری شوٹنگ کے دوران نبھایا بھی. ادھر سنجیو کمار پہلے ہی فلم کے لیے چنے جا چکے تھے, اس سے پہلے وہ گلزار صاحب کی کوشش میں بھی شاندار ابھینے کر چکے تھے. آگے چل کر دونوں نے موسم, انگور اور نمکین جیسی یادگار فلموں میں ساتھ میں کام کیا. خاص بات یہ ہے کہ اس فلم کا جو گیت ہے وہ بہت خوبصورت, بہت ہی پیارا ہے, اور اس فلم کے سارے ہی نغمے بہت پیارے ہیں. بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ تیرے بنا زندگی سے کوئی شکوہ تو نہیں اس کی دھن مول روپ سے ایک بنگالی گیت کے لیے بنائی گئی تھی. گلزار صاحب کو وہ دھن اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اسی پر ہندی سنیما کے لیے ایک بہت خوبصورت گیت لکھ دیا, اور پھر جنم ہوا ایک امر گیت کا, اور وہی گیت آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر کشور کمار صاحب اور لتا جی کی بہت ہی پیاری آوازوں میں

سیاڑی فلم کا یہ نغمہ تھا، آوازیں تھیں شمشاد بیگم، محمد رفیع اور آشا جی کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں، آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر گیت میرے من میت کی اس بہت ہی خوبصورت محفل میں، جس میں ہم گولڈن ایرا کے ان رومانٹک اور بہت ہی خوبصورت نغموں کے ساتھ ہم حاضر ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ چینل پر. تو آئیے اس سفر کو یوں ہی برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور گیت میرے من میت میں اگلا نغمہ ہم آپ کو سنواتے ہیں ایک اور بہت ہی خوبصورت فلم سے، اور وہ فلم ہے 2 آنکھیں 12 ہاتھ، اور یہ فلم آئی تھی 1957 میں. وی شانتا رام صاحب کے نرمان اور نردیشن میں بنی اس فلم میں مکھیہ کردار نبھایا تھا خود وی شانتا رام اور سندھیا نے، اور ساتھی کلاکاروں میں بابو راؤ پینڈولکر، ساتھ ہی ساتھ الہاس اور بی ایم ویاس وغیرہ نے بہت ہی خوبصورت ابھنے کیا تھا. خاص بات یہ ہے کہ اس فلم کو کئی سارے ایوارڈ سے نوازا گیا تھا، جس میں نیشنل فلم ایوارڈ سے نوازا گیا تھا 1957 میں بیسٹ فیچر فلم ہندی کے لیے وی شانتا رام کو یہ ایوارڈ ملا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ برلن انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں سلور بیئر اوارڈ سے ان کو نوازا گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ گولڈن گلوب اوارڈ سے بھی ان کو 1959 میں نوازا گیا تھا. اور یہ اسی فلم کا ایک بہت ہی خوبصورت گیت ہم آپ کو سنواتے ہیں لتا جی کی بہت ہی پیاری آواز میں، آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر، اور اس کو سنگیت سے سنوارا ہے وسنت دیسائی صاحب نے.